Chobo lozo nyema yo lozi de nyemo she don son, da xiang jo lozi de chobo lozo nyema zubi, sinru tangji lapo ni mentu de, nga zu linzi na xiao ni lozi don war gas xe ji yin.